Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:33. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni. Tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednika opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor biti ljepši i funkcionalniji. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zimnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeni i savremeni i prijatni prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo, koje može da podigne teret do 8 tona i biće namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Flash u 9.
1: Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni. Tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednika opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom koje je bilo u tranzitu tu otkriveno na vrijeme. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Arts Festival Berane je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika koja se održava u Beranama od danas do 2. oktobra ove godine odoživljava svoje 5. izdanje. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šakular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na sjeveru Crne Gore slab do umjeren razvoj oblačnosti, u južnim i centralnim oblastima sunčano, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Mini flash u 9.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 je sati 12 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijenja saobraćaja. Izdato je 54 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj, lišeno je slobode 2 lica po zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Gori u posljednja 24 sata evidentirano 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, 2 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 saobraćajnih nezgoda, Kotoru i Budvi po 3, Danilovgradu 2, po 1 nezgoda evidentirane u Baru i Herceg Novom. Izdato je 535 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 67 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

9:19, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 sati. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Mensa Crne Gore u saradnji s opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me.

limuzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena.

sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u

Dragi slušaoci, ovim informacijama završavamo jutarnje druženje. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijave počinju danas, a možete se prijaviti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068-896-153, broj učesnika je ograničen. Regionalno poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak u srijedu 30. septembra u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Stručnjak je četvrti stand-up show Srđana Olmana koji na sarkastičan način govori o raznim istorijskim promašajima, razlikama u mentalitetu i nestručnosti velikog broja ljudi koji se nalaze na bitnim pozicijama. Stavovi, mišljenje i komentari koje izvođač iznosi u okviru nastupa predstavljaju dio njegovog umjetničkog izraza i ne predstavljaju zvaničan stav ustanove u kojoj nastupa. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti 29. i 30. septembra od 8 do 13 sati u kancelariji računovodstva Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na dan nastupa na biletarnici. Hvala vam što ste ovog ponedjeljka 28. septembra bili uz naš jutarnji program. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana, donijeli korisne informacije, dobru muziku i lijepo raspoloženje. Ostanite uz nas jer vas i u nastavku programu očekuje naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti na današnji dan kao emisija Sport muzika sport koja je na programu u 11 sati i 15 minuta. Jutarnji program za vas su realizovali Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Prijatno vam jutro i lijep dan želi vaš radio.

0: najmodernijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, da.

0: muzika, sport.
1: Pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno sport, muzika, sport. Kao što smo i napomenuli, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andžić. Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: A recite nam, koliko takmičenja se, možemo da kažemo, godišnje održi kod nas u Beranom? Koliko vi zapravo organizujete?
2: Pa mi smo godinama organizovali festival šaha koje Savez nam je odobravao po dva turnira iz šahovskog kalendara i mi smo organizovali dva ili tri turnira naša koje organizuje šahovski klub Berane uz pomoć opštine Berane. Tako da svake godine mi organizujemo direktno i indirektno, sigurno po 4-5 turnira u Beranama, uz prošle godine i ove godine prvenstvo grada koje će da bude sigurno. Tako da i neke ove godine smo isto organizovali turnire za djecu koje su bili, jedan je bio vaskršnji, posle toga je bio jedan klubski turnir za djecu koje smo isto objavili ovdje kod vas. Mislim da je to solidan broj turnira za jedan grad i za jednu godinu.
1: A koliko djece se pojavi na jednom takvom takmičenju koje je namijenjeno samo djeci?
2: Pa mi smo praktično samo za vaskršnji turnir koji smo organizovali, smo samo, bila su djeca iz Berana i malo ih je 20 na taj turnir. Mislim da je to solidan broj za jedan grad, mislim za naše uslove.
1: Svakako, nikad ne bih rekao da toliko djece igra ovaj šah kod nas. A ono što želim da vas pitam jeste, koji je danas, ajde da kažemo, najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovamo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i mislim naravno kluba i grada da dođe do toga. Napomenut ću, prošle godine smo organizovali Ligu Sjevera, to je Šahovski savez je to vidio kao jednu mnogo dobru stvar i ove godine nam je odmah dodijelio neka sredstva za tu ligu da ju organizujemo. Klubovi sa Sjevera udružili smo se, napravili smo pet kola, pet domaćina su bili, pet kola se odigralo i na kraj centralni taj završni turnir koji je bio ovdje kod nas u gradu, nagradni fond za to. Svaki turnir je bio 30 do 40 ljudi svako okolo, samo nas sa Sjevera. Bilo jedno fino druženje, jedan odličan turnir, Savez je to podržao odma i kao nagradu za dobar rad odma nam je neka sredstva za ovu godinu odobrio. Ove godine isto planiramo da odradimo, sad ćemo da krenemo u realizaciju toga projekta Liga Sjevera. Opet će da bude, mislim, isto kao prošle godine jedno fino društvo, možda će čak ove godine ima neka najava da bude i više klubova sa Sjevera. Prošle godine je bilo 5, mislim da ove godine će biti više, pošto nisu svi učestvovali, što bih ja i volio da se šah što više razvija i promoviše i igra naravno.
1: Negdje je bilo moje sljedeće pitanje, a to je šta je zapravo sljedeće za šahiste iz Berana i uopšte sa Sjevera Crne Gore? Imamo li nešto već najavljeno u nekom narednom periodu?
2: Pa imamo ovu Ligu Sjevera, mi smo dosta turnira organizovali šahovskog kalendara, dosta turnira je odigrano, mi smo ranijih godina isto organizovali amatersko prvenstvo par godina u Beranama, pa mora da se rotiraju druge gradove, da se vrši promocija šaha i tako dalje, pa su nam nisu oduzeli, nego su prebacili na druga mjesta. Ove godine ćemo da organizujemo Ligu Sjevera, tu isto koja će isto traje kao prošle godine, sigurno 5-6 kola i taj završni turnir. Prvenstvo grada treba isto ova dva mjeseca da organizujemo. Po projektu moram isto turnir za djecu da organizujem, dva turnira za djecu, tako da i ovome periodu do nove godine isto će da bude aktivan šah, i u ovaj Beranama kao i u ovom prethodnom periodu.
1: Pomenuli ste da se ta takmičenja tako organizuju i ovaj u tim drugim gradovima. Koliko često posjećujete druge gradove samo zbog toga? Konkretno ekipa šahista iz Berana.
2: Pa, ove godine sam bio stvarno, što se šaha tiče, prezauzet. Prvo smo igrali ligu nedelju dana u Petrovcu, posle toga sam bio na u Bajnoj Bašti na Mosiji Grama, u međuvremenu smo sudili amatersko prvenstvo ja i Željko, pa smo organizovali 2-3 turnira mi, pa smo sudili turnir u Plav, turnir u Gusinje, turnir u Rožaje. Baš je bilo ovo ljeto burno što se šaha tiče, što i mi volimo, mi da to ne volimo, mi se s time ne bi ni bavili.
1: Jasno. Evo da privodimo ovaj emisiju polako kraju, a ono što želim da vas pitam jeste koja je neka vaša poruka za kraj današnje emisije uopšte djeci i svim ljubiteljima šaha?
2: Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće je da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Evo, poštovani slušaoci, ovo je bila jedna lijepa poruka svakako za kraj emisije, a ovo je bilo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Hvala prije svega gospodinu Vladanu Andjiću na razgovoru i svim informacijama o šahu, radu sa najmlađima i aktivnostima šahovskog kluba Berane, a do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Marketing radija Berane.
5: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

0: 欢迎。
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila s

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1841. rođen je francuski državnik George Benjamin Clemenceau, premijer koji se povukao iz političkog života. 1864. u Londonu je osnovana prva internacionala za koju je osnivački dokument pod nazivom Adresa i statut napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, otkrio i postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. 1902. umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, autor Therese Raken, Germinala, Nane i drugih romana. Na današnji dan 1914. umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stefan Stojanović Mokranjac, član Srpske akademije nauka i horovođa Beogradskog pjevačkog društva. 1944. jedinice Crvene armije su u Drugom svjetskom ratu prešle u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora. Na današnji dan 1949. Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSR i Jugoslavije, što su potom učinile i ostale zemlje socijalističkog lagera, Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, Čehoslovačka 4. oktobra. Na današnji dan 1958. u Francuskoj je održan referendum na koje je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. 1966. umro je francuski pisac André Breton, teoretičar i osnivač nadrealističkog pokreta. Svoje stavove o psihoanalizi i automatizmu podsvijesti kao osnovi umjetničkog stvaralaštva iznio je u manifestima nadrealizma 1930. Na današnji dan 1990. u Skupštini Srbije usvojen je novi ustav, uveden je višestranački politički sistem, a pokrajine Vojvodine i Kosova izgubile su atribute državnosti i postale teritorijalne autonomije. Na današnji dan 1994. u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi poginulo je više od 900 ljudi. 1998. nakon dvije nedelje uličnih nemira i nasilja koji su zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio je ostavku. Na današnji dan 2000. počeo je palestinski ustanak. Neposredan povod bila je posjeta tadašnjeg lidera izraelske opozicije svim mjestima u Jerusalimskom starom gradu. 2001. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije Sudanu uvedene 1996. nakon što je ta zemlja odbila da isporuči osumnjičene za pokušaj atentata na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. 2007. godine u Njujorku su počeli direktni pregovori delegacije Beograda i Prištine o statusu Kosova u novom pregovaračkom procesu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Na današnji dan 2012. posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole, ekshumirani su u Lozani u Švajcarskoj i prenijeti u Srbiju, gdje su sahranjeni u porodičnoj grobnici u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. 2013. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o obezbjeđivanju i uništenju sirijskog hemijskog oružja. To je prva rezolucija Savjeta bezbjednosti od početka sirijskog konflikta, pošto su Rusija i Kina vetom blokirale tri ranije predložene rezolucije u kojima se vršio pritisak na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da okonča nasilje u svojoj zemlji. 2015. godine nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlečivog oblika raka jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji, navodi medicinski časopis Lancet Oncology. Na današnji dan 2018. godine preminuo je glumac Predrag Eidus. Eidus je odigrao oko 200 dramskih uloga i snimio je više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 TV serija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao seka Petra Pana.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1841. rođen je francuski državnik George Benjamin Clemenceau, premijer koji se povukao iz političkog života. 1864. u Londonu je osnovana prva internacionala za koju je osnivački dokument pod nazivom Adresa i statut napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, otkrio je postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. 1902. umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, autor Therese Raken, Germinala, Nane i drugih romana. Na današnji dan 1914. umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stefan Stojanović, Mokranjac, član Srpske akademije nauka i horovođa Beogradskog pjevačkog društva. 1944. jedinice Crvene armije su u Drugom svjetskom ratu prešle u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora. Na današnji dan 1949. Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSR i Jugoslavije, što su potom učinile i ostale zemlje socijalističkog lagera, Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, Čehoslovačka 4. oktobra. Na današnji dan 1958. u Francuskoj je održan referendum na koje je prihvaćen novi ustav, čime je počeo

bilo razdoblje Pete Republike. 1966. umro je francuski pisac André Breton, teoretičar i osnivač nadrealističkog pokreta. Svoje stavove o psihoanalizi i automatizmu, podsvijesti kao osnovi umjetničkog stvaralaštva iznio je u manifestima nadrealizma 1930. Na današnji dan 1990. u Skupštini Srbije usvojen je novi ustav, uveden je višestranački politički sistem, a pokrajine Vojvodine i Kosovo izgubile su atribut državnosti i postale teritorijalne autonomije. Na današnji dan 1994. u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi poginulo je više od 900 ljudi. 1998. nakon dvije nedelje uličnih nemira i nasilja koji su zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio je ostavku. Na današnji dan 2000. počeo je palestinski ustanak. Neposredan povod bila je posjeta tadašnjeg lidera izraelske opozicije svim mjestima u Jerusalimskom starom gradu. 2001. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije Sudanu uvedene 1996. nakon što je ta zemlja odbila da isporuči osumnjičene za pokušaj atentata na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. 2007. godine u Njujorku su počeli direktni pregovori delegacije Beograda i Prištine o statusu Kosova u novom pregovaračkom procesu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Na današnji dan 2012. posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole, ekshumirani su u Lozani u Švajcarskoj i prenijeti u Srbiju, gdje su sahranjeni u porodičnoj grobnici u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. 2013. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno izglasao rezoluciju o obezbjeđivanju i uništenju sirijskog hemijskog oružja. To je prva rezolucija Savjeta bezbjednosti od početka sirijskog konflikta, pošto su Rusija i Kina vetom blokirale tri ranije predložene rezolucije u kojima se vršio pritisak na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da okonča nasilje u svojoj zemlji. 2015. godine nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlečivog oblika raka jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji, navodi medicinski časopis Lancet Oncology. Na današnji dan 2018. godine preminuo je glumac Predrag Eidus. Eidus je odigrao oko 200 dramskih uloga i snimio je više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 TV serija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I danas naše minute posvećujemo muzici koja je preživjela vrijeme, granice i generacije. Naš današnji susret bit će posvećen jednom od najznačajnijih kompozitora romantizma, čovjeku čije stvaralaštvo duboko povezano sa njegovim zavičajem, narodnom tradicijom, ali i sa velikim svijetom kojem je njegova muzika pripadala, Antoniju Dvoržaku. Kada govorimo o Dvoržaku, govorimo o kompozitoru koji je znao da spoji različite svjetove. U njegovim djelima mogu se čuti snaga i raskoš velikog simfonijskog orkestra, ali i jednostavnost melodije koja ponekad djeluje kao narodna pjesma. Rođen je 1841. godine u malom mjestu nedaleko od Praga. Odrastao je u sredini u kojoj je muzika bila dio svakodnevnog života. Godinama je radio kao muzičar, komponovao je i pokušavao da pronađe svoje mjesto u svijetu ozbiljne muzike. Vremenom je njegov talenat prepoznat, a njegova djela počela su da se izvode širom Europe. Posebno je važno da je Dvoržak uspio da izgradi vlastiti stil u kom se osjećaju i evropska klasična tradicija i karakteristični ritmovi njegovog češkog zavičaja. I danas ćemo kroz tri njegova djela pokušati da upoznamo upravo različita lica tog stvaralaštva. Počet ćemo djelom koje je vjerovatno najpoznatije među njegovim kompozicijama i koje je, uprkos tome što je nastalo daleko od njegove domovine, ostalo snažno povezano sa njegovim ličnim muzičkim jezikom. Riječ je o simfoniji broj 9 u E-molu iz Novog svijeta. Dvoržak je ovu simfoniju napisao tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. U Ameriku je otišao 92. godine kada je prihvatio mjesto direktora Nacionalnog muzičkog konzervatorijuma u Njujorku. Za evropskog kompozitora tog vremena odlazak u tako udaljeni dio svijeta predstavljao

I dok se završni tonovi Dvoržakove serenade polako gube, završava se i naše današnje druženje. Slušali smo kompozitora koji je znao da u muziku unese i zavičaj i svijet i tradiciju i lični izraz i veliku orkestersku snagu i onu jednostavnu melodiju koju možemo ponijeti sa sobom. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Današnju emisiju realizovali su istonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dozvolite joj da vam ponekad kaže ono za šta riječi nisu dovoljne i naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvojili smo. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru. Ustavni sud Crne Gore odložio je za sutra odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetnje turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Berane u 2026. godini bilježi rast turističkog prometa u odnosu na isti period 2025. godine. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. godine registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. godinu, odnosno 17,34% više. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista, koja ove godine bilježi porast, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović. Kako je naveo, ostvareni rezultati predstavljaju ohrabrujući pokazatelj za dalji razvoj turizma u Beranama i potvrđuju značaj kontinuiranog rada na promociji destinacije, unapređenju turističke ponude i stvaranju novih sadržaja. Berane raspolaže značajnim prirodnim i kulturnim potencijalima za razvoj različitih oblika turizma, posebno aktivnog i avanturističkog turizma, planinarenja, ruralnog turizma i ribolovnog turizma, uz izuzetne potencijale koje pružaju planine Mokra, Bjelasica i Cmiljevica, kao i rijeka Lim. Naš cilj

0: It's just something about it.
1: Sport. Pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo i napomenuli, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andžić. Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: A recite nam, koliko takmičenja se, možemo da kažemo, godišnje održi kod nas u Beranom? Koliko vi zapravo organizujete?
2: Pa mi smo godinama organizovali festival šaha koje Savez nam je odobravao po dva turnira iz šahovskog kalendara i mi smo organizovali dva ili tri turnira naša koje organizuje šahovski klub Berane uz pomoć opštine Berane. Tako da svake godine mi organizujemo direktno i indirektno sigurno po 4-5 turnira u Beranama, uz prošle godine i ove godine prvenstvo grada koje će da bude sigurno. Tako da i neke ove godine smo isto organizovali turnire za djecu koje su bili, jedan je bio vaskršnji, posle toga je bio jedan klubski turnir za djecu koje smo isto objavili ovdje kod vas. Mislim da je to solidan broj turnira za jedan grad i za jednu godinu.
1: A koliko djece se pojavi na jednom takvom takmičenju koje je namijenjeno samo djeci?
2: Pa mi smo praktično samo za vaskršnji turnir koji smo organizovali, bila su djeca iz Berana i malo ih je 20 na taj turnir. Mislim da je to solidan broj za jedan grad, mislim za naše uslove.
1: Svakako, nikad ne bih rekao da toliko djece igra ovaj šah kod nas. A ono što želim da vas pitam jeste, koji je danas, ajde da kažemo, najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovimo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više no što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i mislim naravno kluba i grada da dođe do toga. Napomenuću, prošle godine smo organizovali Ligu Sjevera, to je Šahovski savez je to vidio kao jednu mnogo dobru stvar i ove godine nam je odmah dodijelio neka sredstva za tu ligu da ju organizujemo. Klubovi sa Sjevera, udružili smo se, napravili smo pet kola, pet domaćina su bili, pet kola se odigralo i na kraj centralni taj završni turnir koji je bio ovdje kod nas u gradu, nagradni fond za to. Svaki turnir je bio 30 do 40 ljudi svako okolo, samo nas sa Sjevera. Bilo jedno fino druženje, jedan odličan turnir, Savez je to podržao odmah i kao nagradu za dobar rad odmah nam je neka sredstva za ovu godinu odobrio. Ove godine isto planiramo da odradimo, sad ćemo da krenemo u realizaciju toga projekta Liga Sjevera. Opet će da bude, mislim, isto kao prošle godine jedno fino, možda će čak ove godine ima neka najava da bude i više klubova sa Sjevera. Prošle godine je bilo 5, mislim da ove godine će biti više, pošto nisu svi učestvovali, što bih ja i volio da se šah što više razvija i promoviše i igra naravno.
1: Negdje je bilo moje sljedeće pitanje, a to je šta je zapravo sljedeće za šahiste iz Berana i uopšte sa Sjevera Crne Gore? Imamo li nešto već najavljeno u nekom narednom periodu?
2: Pa imamo ovu Ligu Sjevera, mi smo dosta turnira organizovali šahovskog kalendara, dosta turnira je odigrano, mi smo ranijih godina isto organizovali amatersko prvenstvo, par godina u Beranama, pa mora da se rotiraju druge gradove, da se vrši promocija šaha i tako dalje, pa su nam nisu oduzeli, nego su prebacili na druga mjesta. Ove godine ćemo da organizujemo Ligu Sjevera, tu isto, koja će isto da traje kao prošle godine, sigurno 5-6 kola i taj završni turnir, prvenstvo grada treba isto ova dva mjeseca da organizujemo. Po projektu moram isto ovaj turnir za djecu da organizujem, dva turnira za djecu, tako da i ovome periodu do nove godine isto će da bude aktivan šah i u ovaj Beranama kao i u ovom prethodnom periodu.
1: Pomenuli ste da se ta takmičenja tako organizuju i ovaj u tim drugim gradovima. Koliko često posjećujete druge gradove samo zbog toga? Konkretno ekipa šahista iz Berana.
2: Pa, ove godine sam bio stvarno što se šaha tiče prezauzet. Prvo smo igrali ligu nedelju dana ovaj, u Petrovcu, posle toga sam bio na u Bajnoj Bašti na Mosi igrama, u međuvremenu smo sudili amatersko prvenstvo ja i Željko, pa smo organizovali 2-3 turnira mi, pa smo sudili turnir u Plav, turnir u Gusinje, turnir u Rožaje. Baš je bilo ovo ljeto burno što se šaha tiče, što i mi volimo, mi da to ne volimo, mi se s time ne bi ni bavili.
1: Jasno. Evo da privodimo ovaj emisiju polako kraju, a ono što želim da vas pitam jeste koja je neka vaša poruka za kraj današnje emisije uopšte djeci i svim ljubiteljima šaha?
2: Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija um, gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ovaj, ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Evo, poštovani slušaoci, ovo je bila jedna ovaj, lijepa poruka svakako za kraj emisije, a ovo je bilo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Hvala prije svega gospodinu Vladanu Andžiću na razgovoru i svim informacijama o šahu, radu sa najmlađima i aktivnostima šahovskog kluba Berane, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1841. rođen je francuski državnik George Benjamin Clemenceau, premijer koji se povukao iz političkog života. 1864. u Londonu je osnovana prva internacionala za koju je osnivački dokument pod nazivom Adresa i statut napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, otkrio i postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. 1902. umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, autor Therese Raken, Germinala, Nane i drugih romana. Na današnji dan 1914. umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stefan Stojanović, Mokranjac, član Srpske akademije nauka i horovođa Beogradskog pjevačkog društva. 1944. jedinice Crvene armije su u Drugom svjetskom ratu prešle u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora. Na današnji dan 1949. Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSR i Jugoslavije, što su potom učinile i ostale zemlje socijalističkog lagera, Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, Čehoslovačka 4. oktobra. Na današnji dan 1958. u Francuskoj je održan referendum na koje je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. 1966. umro je francuski pisac André Breton, teoretičar i osnivač nadrealističkog pokreta. Svoje stavove o psihoanalizi i automatizmu podsvijesti kao osnovi umjetničkog stvaralaštva iznio je u manifestima nadrealizma 1930. Na današnji dan 1990. u Skupštini Srbije usvojen je novi ustav, uveden je višestranački politički sistem, a pokrajine Vojvodine i Kosova izgubile su atribut državnosti i postale teritorijalne autonomije. Na današnji dan 1994. u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi poginulo je više od 900 ljudi. 1998. nakon dvije nedelje uličnih nemira i nasilja koji su zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio je ostavku. Na današnji dan 2000. počeo je palestinski ustanak. Neposredan povod bila je posjeta tadašnjeg lidera izraelske opozicije svim mjestima u Jerusalimskom starom gradu. 2001. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije Sudanu uvedene 1996. nakon što je ta zemlja odbila da isporuči osumnjičene za pokušaj atentata na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. 2007. godine u Njujorku su počeli direktni pregovori delegacije Beograda i Prištine o statusu Kosova u novom pregovaračkom procesu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Na današnji dan 2012. posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole, ekshumirani su u Lozani u Švajcarskoj i prenijeti u Srbiju, gdje su sahranjeni u porodičnoj grobnici u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. 2013. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o obezbjeđivanju i uništenju sirijskog hemijskog oružja. To je prva rezolucija Savjeta bezbjednosti od početka sirijskog konflikta, pošto su Rusija i Kina vetom blokirale tri ranije predložene rezolucije u kojima se vršio pritisak na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da okonča nasilje u svojoj zemlji. 2015. godine nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlečivog oblika raka jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji, navodi medicinski časopis Lancet Oncology. Na današnji dan 2018. godine preminuo je glumac Predrag Eidus. Eidus je odigrao oko 200 dramskih uloga i snimio je više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 TV serija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

I danas naše minute posvećujemo muzici koja je preživjela vrijeme, granice i generacije. Naš današnji susret bit će posvećen jednom od najznačajnijih kompozitora romantizma, čovjeku čije stvaralaštvo duboko povezano sa njegovim zavičajem, narodnom tradicijom, ali i sa velikim svijetom kojem je njegova muzika pripadala, Antoniju Dvoržaku. Kada govorimo o Dvoržaku, govorimo o kompozitoru koji je znao da spoji različite svjetove. U njegovim djelima mogu se čuti snaga i raskoš velikog simfonijskog orkestra, ali i jednostavnost melodije koja ponekad djeluje kao narodna pjesma. Rođen je 1841. godine u malom mjestu nedaleko od Praga. Odrastao je u sredini u kojoj je muzika bila dio svakodnevnog života. Godinama je radio kao muzičar, komponovao je i pokušavao da pronađe svoje mjesto u svijetu ozbiljne muzike. Vremenom je njegov talent prepoznat, a njegova djela počela su da se izvode širom Europe. Posebno je važno da je Dvoržak uspio da izgradi vlastiti stil u kom se osjećaju i europska klasična tradicija i karakteristični ritmovi njegovog češkog zavičaja. I danas ćemo kroz tri njegova djela pokušati da upoznamo upravo različita lica tog stvaralaštva. Počet ćemo djelom koje je vjerovatno najpoznatije među njegovim kompozicijama i koje je, uprkos tome što je nastalo daleko od njegove domovine, ostalo snažno povezano sa njegovim ličnim muzičkim jezikom. A riječ je o simfoniji broj 9 u E-molu iz Novog svijeta. Dvoržak je ovu simfoniju napisao tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. U Ameriku je otišao 1992. godine kada je prihvatio mjesto direktora Nacionalnog muzičkog konzervatorijuma u Njujorku. Za evropskog kompozitora tog vremena odlazak u tako udaljeni dio svijeta predstavljao je veliko životno i umjetničko iskustvo. Dvoržak se tamo susreo sa drugačijom kulturom, drugačijim muzičkim tradicijama i potpuno novim okruženjem. Ipak njegova muzika ni tamo nije izgubila ono što je nosila iz Europe. Naprotiv, u Novom svijetu Dvoržak je pronašao nove izvore inspiracije, ali ih je spojio sa sopstvenim osjećajem za melodiju i formu. Sama simfonija tako predstavlja zanimljiv susret različitih kulturnih uticaja. Slušamo u narednih 10 minuta simfoniju broj 9 iz Novog svijeta.

I dok se završni tonovi Dvoržakove serenade polako gube, završava se i naše današnje druženje. Slušali smo kompozitora koji je znao da u muziku nese i zavičaj i svijet i tradiciju i lični izraz i veliku orkestersku snagu i onu jednostavnu melodiju koju možemo ponijeti sa sobom. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Današnju emisiju realizovali su istonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dozvolite joj da vam ponekad kaže ono za šta riječi nisu dovoljne i naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Aroma prvi put stiže u Verane. Da, do

0: muzika, sport.
1: Pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno sport, muzika, sport. Kao što smo i napomenuli, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andžić. Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fidemajstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: A recite nam, koliko takmičenja se, možemo da kažemo, godišnje održi kod nas u Beranom? Koliko vi zapravo organizujete?
2: Pa mi smo godinama organizovali festival šaha Savez nam je odobravao po dva turnira iz šahovskog kalendara i mi smo organizovali dva ili tri turnira naša, koje organizuje šahovski klub Berane uz pomoć opštine Berane. Tako da svake godine mi organizujemo direktno i indirektno sigurno po 4-5 turnira u Beranama, uz prošle godine i ove godine prvenstvo grada koje će da bude sigurno. Tako da i neke ove godine smo isto organizovali turnire za djecu koje su bili, jedan je bio vaskršnji, posle toga je bio jedan klubski turnir za djecu koje smo isto objavili ovdje kod vas. Mislim da je to solidan broj turnira za jedan grad i za jednu godinu.
1: A koliko djece se pojavi na jednom takvom takmičenju koje je namijenjeno samo djeci?
2: Pa mi smo praktično samo za vaskršnji turnir koji smo organizovali, bila su djeca iz Berana i malo ih je 20 na taj turnir. Mislim da je to solidan broj za jedan grad, mislim za naše uslove.
1: Svakako, nikad ne bih rekao da toliko djece igra ovaj šah kod nas. A ono što želim da vas pitam jeste, koji je danas, ajde da kažemo, najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovamo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više no što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i mislim naravno kluba i grada da dođe do toga. Napomenut ću, prošle godine smo organizovali Ligu Sjevera, to je Šahovski savez je to vidio kao jednu mnogo dobru stvar i ove godine nam je odmah dodijelio neka sredstva za tu ligu da ju organizujemo. Klubovi sa Sjevera udružili smo se, napravili smo pet kola, pet domaćina su bili, pet kola se odigralo i na kraj centralni taj završni turnir koji je bio ovdje kod nas u gradu, nagradni fond za to, svaki turnir je bio 30 do 40 ljudi svako okolo, samo nas sa Sjevera. Bilo jedno fino druženje, jedan odličan turnir, savez je to podržao odmah i kao nagradu za dobar rad odmah nam je neka sredstva za ovu godinu odobrio. Ove godine isto planiramo da odradimo, sad ćemo da krenemo u realizaciju toga projekta Liga Sjevera. Opet će da bude, mislim, isto kao prošle godine jedno fino druženje, možda će čak ove godine ima neka najava da bude i više klubova sa Sjevera. Prošle godine je bilo 5, mislim da ove godine će biti više, pošto nisu svi učestvovali, što bih ja i volio da se šah što više razvija i promoviše i igra naravno.
1: Negdje je bilo moje sljedeće pitanje, a to je šta je zapravo sljedeće za šahiste iz Berana i uopšte sa Sjevera Crne Gore? Imamo li nešto već najavljeno u nekom narednom periodu?
2: Pa imamo ovu Ligu Sjevera, mi smo dosta turnira organizovali šahovskog kalendara, dosta turnira je odigrano, mi smo ranijih godina isto organizovali amatersko prvenstvo par godina u Beranama, pa mora da se rotiraju druge gradove, da se vrši promocija šaha i tako dalje, pa su nam nisu oduzeli, nego su prebacili na druga mjesta. Ove godine ćemo da organizujemo Ligu Sjevera, tu isto, koja će isto da traje kao prošle godine, sigurno 5-6 kola i taj završni turnir. Prvenstvo grada treba isto ova dva mjeseca da organizujemo. Po projektu moram isto turnir za djecu da organizujem, dva turnira za djecu, tako da i ovome periodu do nove godine isto će da bude aktivan šah, i u ovaj Uberanama kao i ovom prethodnom periodu.
1: Pomenuli ste da se ta takmičenja tako organizuju i ovaj, u tim drugim gradovima. Koliko često posjećujete druge gradove samo zbog toga? Konkretno ekipa šahista iz Berana.
2: Pa, ove godine sam bio stvarno, što se šaha tiče, prezauzet. Prvo smo igrali ligu nedelju dana ovaj, u Petrovcu, posle toga sam bio na u Bajnoj Bašti na Mosi Grama. U međuvremenu smo sudili amatersko prvenstvo ja i Željko, pa smo organizovali 2-3 turnira mi, pa smo sudili turnir u Plav, turnir u Gusinje, turnir u Rožaje. Baš je bilo ovo ljeto burno što se šaha tiče, što i mi volimo, mi da to ne volimo, mi se s time ne bi ni bavili.
1: Jasno. Evo da privodimo ovaj emisiju polako kraju, a ono što želim da vas pitam jeste koja je neka vaša poruka za kraj današnje emisije uopšte djeci i svim ljubiteljima šaha?
2: Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija um, gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ovaj, ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Evo, poštovani slušaoci, ovo je bila jedna ovaj, lijepa poruka svakako za kraj emisije, a ovo je bilo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Hvala prije svega gospodinu Vladanu Andžiću na razgovoru i svim informacijama o šahu, radu sa najmlađima i aktivnostima šahovskog kluba Berane, a do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1841. rođen je francuski državnik George Benjamin Clemenceau, premijer koji se povukao iz političkog života. 1864. u Londonu je osnovana prva internacionala za koju je osnivački dokument pod nazivom Adresa i statut napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, otkrio i postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. 1902. umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, autor Therese Raken, Germinala, Nane i drugih romana. Na današnji dan 1914. umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stefan Stojanović, Mokranjac, član Srpske akademije nauka.

2009. Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSR Jugoslavije, što su potom učinile i ostale zemlje socijalističkog lagera, Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, Čehoslovačka 4. oktobra. Na današnji dan 1958. u Francuskoj je održan referendum na koje je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. 1966. umro je francuski pisac André Breton, teoretičar i osnivač nadrealističkog pokreta. Svoje stavove o psihoanalizi i automatizmu podsvijesti kao osnovi umjetničkog stvaralaštva iznio je u manifestima nadrealizma 1930. Na današnji dan 1990. u Skupštini Srbije usvojen je novi ustav, uveden je višestranački politički sistem, a pokrajine Vojvodine i Kosova izgubile su atribute državnosti i postale teritorijalne autonomije. Na današnji dan 1994. u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi poginulo je više od 900 ljudi. 1998. nakon dvije nedelje uličnih nemira i nasilja koji su zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio je ostavku. Na današnji dan 2000. počeo je palestinski ustanak. Neposredan povod bila je posjeta tadašnjeg lidera izraelske opozicije svim mjestima u Jerusalimskom starom gradu. 2001. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije Sudanu uvedene 1996. nakon što je ta zemlja odbila da isporuči osumnjičene za pokušaj atentata na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. 2007. godine u Njujorku su počeli direktni pregovori delegacije Beograda i Prištine o statusu Kosova u novom pregovaračkom procesu uz posredovanje trojke kontakt grupe. Na današnji dan 2012. posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole ekshumirani su u Lozani u Švajcarskoj i prenijeti u Srbiju, gdje su sahranjeni u porodičnoj grobnici u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. 2013. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno izglasao rezoluciju o obezbjeđivanju i uništenju sirijskog hemijskog oružja. To je prva rezolucija Savjeta bezbjednosti od početka sirijskog konflikta, pošto su Rusija i Kina vetom blokirale tri ranije predložene rezolucije u kojima se vršio pritisak na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da okonča nasilje u svojoj zemlji. 2015. godine nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlečivog oblika raka jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji, navodi medicinski časopis Lancet Oncology. Na današnji dan 2018. godine preminuo je glumac Predrag Eidus. Eidus je odigrao oko 200 dramskih uloga i snimio je više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 TV serija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, dobro ste čuli.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I danas naše minute posvećujemo muzici koja je preživjela vrijeme, granice i generacije. Naš današnji susret bit će posvećen jednom od najznačajnijih kompozitora romantizma, čovjeku čije stvaralaštvo duboko povezano sa njegovim zavičajem, narodnom tradicijom, ali i sa velikim svijetom kojem je njegova muzika pripadala, Antoniju Dvoržaku. Kada govorimo o Dvoržaku, govorimo o kompozitoru koji je znao da spoji različite svjetove. U njegovim djelima mogu se čuti snaga i raskoš velikog simfonijskog orkestra, ali i jednostavnost melodije koja ponekad djeluje kao narodna pjesma. Rođen je 1841. godine u malom mjestu nedaleko od Praga. Odrastao je u sredini u kojoj je muzika bila dio svakodnevnog života. Godinama je radio kao muzičar, komponovao je i pokušavao da pronađe svoje mjesto u svijetu ozbiljne muzike. Vremenom je njegov talent prepoznat, a njegova djela počela su da se izvode širom Europe. Posebno je važno da je Dvoržak uspio da izgradi vlastiti stil u kom se osjećaju i europska klasična tradicija i karakteristični ritmovi njegovog češkog zavičaja. I danas ćemo kroz tri njegova djela pokušati da upoznamo upravo različita lica tog stvaralaštva. Počet ćemo djelom koje je vjerovatno najpoznatije među njegovim kompozicijama i koje je, uprkos tome što je nastalo daleko od njegove domovine, ostalo snažno povezano sa njegovim ličnim muzičkim jezikom. A riječ je o simfoniji broj 9 u E-molu iz Novog svijeta. Dvoržak je ovu simfoniju napisao tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. U Ameriku je otišao 92. godine kada je prihvatio mjesto direktora Nacionalnog muzičkog konzervatorijuma u Njujorku. Za evropskog kompozitora tog vremena odlazak u tako udaljeni dio svijeta predstavljao je veliko životno i umjetničko iskustvo. Dvoržak se tamo susreo sa drugačijom kulturom, drugačijim muzičkim tradicijama i potpuno novim okruženjem. Ipak njegova muzika ni tamo nije izgubila ono što je nosila iz Europe. Naprotiv, u Novom svijetu Dvoržak je pronašao nove izvore inspiracije, ali ih je spojio sa sopstvenim osjećajem za melodiju i formu. Sama simfonija tako predstavlja zanimljiv susret različitih kulturnih uticaja. Slušamo u narednih 10 minuta simfoniju broj 9 iz Novog svijeta.

I dok se završni tonovi Dvoržakove serenade polako gube, završava se i naše današnje druženje. Slušali smo kompozitora koji je znao da u muziku unese i zavičaj i svijet i tradiciju i lični izraz i veliku orkestersku snagu i onu jednostavnu melodiju koju možemo ponijeti sa sobom. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Današnju emisiju realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dozvolite joj da vam ponekad kaže ono za šta riječi nisu dovoljne i naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: It's just something about it.
1: Sport. Pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo i napomenuli, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andžić. Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: A recite nam, koliko takmičenja se, možemo da kažemo, godišnje održi kod nas u Beranom? Koliko vi zapravo organizujete?
2: Pa mi smo godinama organizovali festival šaha koje Savez nam je odobravao po dva turnira iz šahovskog kalendara i mi smo organizovali dva ili tri turnira naša koje organizuje šahovski klub Berane uz pomoć opštine Berane. Tako da svake godine mi organizujemo direktno i indirektno sigurno po 4-5 turnira u Beranama, uz prošle godine i ove godine prvenstvo grada koje će da bude sigurno. Tako da i neke ove godine smo isto organizovali turnire za djecu koje su bili, jedan je bio vaskršnji, posle toga je bio jedan klubski turnir za djecu koje smo isto objavili ovdje kod vas. Mislim da je to solidan broj turnira za jedan grad i za jednu godinu.
1: A koliko djece se pojavi na jednom takvom takmičenju koje je namijenjeno samo djeci?
2: Pa mi smo praktično samo za vaskršnji turnir koji smo organizovali, smo samo, bila su djeca iz Berana i malo ih je 20 na taj turnir. Mislim da je to solidan broj za jedan grad, mislim za naše uslove.
1: Svakako, nikad ne bih rekao da toliko djece igra ovaj šah kod nas. A ono što želim da vas pitam jeste, koji je danas, ajde da kažemo, najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovamo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i mislim naravno kluba i grada da dođe do toga. Napomenuću, prošle godine smo organizovali Ligu Sjevera, to je Šahovski savez je to vidio kao jednu mnogo dobru stvar i ove godine nam je odmah dodijelio neka sredstva za tu ligu da ju organizujemo. Klubovi sa Sjevera, udružili smo se, napravili smo pet kola, pet domaćina su bili, pet kola se odigralo i na kraj centralni taj završni turnir koji je bio ovdje kod nas u gradu, nagradni fond za to. Svaki turnir je bio 30 do 40 ljudi svako okolo, samo nas sa Sjevera. Bilo jedno fino druženje, jedan odličan turnir, Savez je to podržao odmah i kao nagradu za dobar rad odmah nam je neka sredstva za ovu godinu odobrio. Ove godine isto planiramo da odradimo, sad ćemo da krenemo u realizaciju toga projekta Liga Sjevera. Opet će da bude, mislim, isto kao prošle godine jedno fino drugo, možda će čak ove godine ima neka najava da bude i više klubova sa Sjevera. Prošle godine je bilo 5, mislim da ove godine će biti više, pošto nisu svi učestvovali, što bih ja i volio da se šah što više razvija i promoviše i igra naravno.
1: Negdje je bilo moje sljedeće pitanje, a to je šta je zapravo sljedeće za šahiste iz Berana i uopšte sa Sjevera Crne Gore? Imamo li nešto već najavljeno u nekom narednom periodu?
2: Pa imamo ovu Ligu Sjevera, mi smo dosta turnira organizovali šahovskog kalendara, dosta turnira je odigrano, mi smo ranijih godina isto organizovali amatersko prvenstvo par godina u Beranama, pa mora da se rotiraju druge gradove da se vrši promocija šaha i tako dalje, pa su nam nisu oduzeli, nego su prebacili na druga mjesta. Ove godine ćemo da organizujemo Ligu Sjevera, tu isto koja će isto da traje kao prošle godine, sigurno 5-6 kola i taj završni turnir. prvenstvo grada treba isto ova dva mjeseca da organizujemo. Po projektu moram isto ovaj turnir za djecu da organizujem, dva turnira za djecu, tako da i ovome periodu do nove godine isto će da bude aktivan šah i u ovaj Beranama kao i u ovom prethodnom periodu.
1: Pomenuli ste da se ta takmičenja tako organizuju i ovaj u tim drugim gradovima. Koliko često posjećujete druge gradove samo zbog toga? Konkretno ekipa šahista iz Berana.
2: Pa, ove godine sam bio stvarno, što se šaha tiče, prezauzet. Prvo smo igrali ligu nedelju dana ovaj, u Petrovcu, posle toga sam bio na u Bajnoj Bašti na Mosi igrama. U međuvremenu smo sudili amatersko prvenstvo ja i Željko, pa smo organizovali 2-3 turnira mi, pa smo sudili turnir u Plav, turnir u Gusinje, turnir u Rožaje. Baš je bilo ovo ljeto burno što se šaha tiče, što i mi volimo, mi da to ne volimo, mi se s time ne bi ni bavili.
1: Jasno. Evo da privodimo ovaj emisiju polako kraju, a ono što želim da vas pitam jeste koja je neka vaša poruka za kraj današnje emisije uopšte djeci i svim ljubiteljima šaha?
2: Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija um, gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ovaj, ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Evo, poštovani slušaoci, ovo je bila jedna ovaj, lijepa poruka svakako za kraj emisije, a ovo je bilo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Hvala prije svega gospodinu Vladanu Andjiću na razgovoru i svim informacijama o šahu, radu sa najmlađima i aktivnostima šahovskog kluba Berane, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I danas naše minute posvećujemo muzici koja je preživjela vrijeme, granice i generacije. Naš današnji susret biće posvećen jednom od najznačajnijih kompozitora romantizma, čovjeku čije stvaralaštvo duboko povezano sa njegovim zavičajem, narodnom tradicijom, ali i sa velikim svijetom kojem je njegova muzika pripadala, Antoniju Dvoržaku. Kada govorimo o Dvoržaku, govorimo o kompozitoru koji je znao da spoji različite svjetove. U njegovim djelima mogu se čuti snaga i raskoš velikog simfonijskog orkestra, ali i jednostavnost melodije koja ponekad djeluje kao narodna pjesma. Rođen je 1841. godine u malom mjestu nedaleko od Praga. Odrastao je u sredini u kojoj je muzika bila dio svakodnevnog života. Godinama je radio kao muzičar, komponovao je i pokušavao da pronađe svoje mjesto u svijetu ozbiljne muzike. Vremenom je njegov talent prepoznat, a njegova djela počela su da se izvode širom Europe. Posebno je važno da je Dvoržak uspio da izgradi vlastiti stil u kom se osjećaju i europska klasična tradicija i karakteristični ritmovi njegovog češkog zavičaja. I danas ćemo kroz tri njegova djela pokušati da upoznamo upravo različita lica tog stvaralaštva. Počet ćemo djelom koje je vjerovatno najpoznatije među njegovim kompozicijama i koje je, uprkos tome što je nastalo daleko od njegove domovine, ostalo snažno povezano sa njegovim ličnim muzičkim jezikom. A riječ je o simfoniji broj 9 u E-molu iz Novog svijeta. Dvoržak je ovu simfoniju napisao tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. U Ameriku je otišao 92. godine kada je prihvatio mjesto direktora Nacionalnog muzičkog konzervatorijuma u Njujorku. Za evropskog kompozitora tog vremena odlazak u tako udaljeni dio svijeta predstavljao je veliko životno i umjetničko iskustvo. Dvoržak se tamo susreo sa drugačijom kulturom, drugačijim muzičkim tradicijama i potpuno novim okruženjem. Ipak njegova muzika ni tamo nije izgubila ono što je nosila iz Europe. Naprotiv, u Novom svijetu Dvoržak je pronašao nove izvore inspiracije, ali ih je spojio sa sopstvenim osjećajem za melodiju i formu. Sama simfonija tako predstavlja zanimljiv susret različitih kulturnih uticaja. Slušamo u narednih 10 minuta simfoniju broj 9 iz Novog svijeta.

I dok se završni tonovi Dvoržakove serenade polako gube, završava se i naše današnje druženje. Slušali smo kompozitora koji je znao da u muziku unese i zavičaj i svijet, i tradiciju, i lični izraz, i veliku orkestersku snagu, i onu jednostavnu melodiju koju možemo ponijeti sa sobom. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Današnju emisiju realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dozvolite joj da vam ponekad kaže ono za šta riječi nisu dovoljne i naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.